0: Türkiye Radyo'dan.
1: Խոսում է Թուրքիայի ձայնը, ռադիոգայանը։
0: Եթեր չի ռադիո Սադբուրի Թուրքիես խմա։
2: Ավադա Թուրքիայի ռադիոսը։
3: Այիջ ռադիո Ոչա Թուրքիե։
1: Գվարիթ գուլս Թուրքիե։
4: Էֆիրդա Թուրքիա ովազը։
5: Դիպլեյեր Թուրքիանն թեթի ռադիոսը։
2: Ե սդայ Թուրքիե։
6: Անավատկնոնա Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo, İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este e Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.